Hejsan, Radio Ose här med, och som med Ola Valle då, presenterar lite sån nyare, ny jazz, jazz till 2000, som kan vara både tillnärma sig elektronisk musik, vanlig elektronisk musik, och, men att du vill av och till höra jazzpräge. Här är det en gruppering som kallar sig Verity Lab, Verity Lab. Melodien heter Herr Bivor, Bivor, Bivor, Bivor, Bivor. Upptakt

Yeah, Jeff Buckley, Hallelujah. Tack för denna gången. Ska vi över på en som heter Mark Kozlek i gruppen Red House Painters. Här har en liten melodi som heter Summer Dress.

sang jag står och läser. Vi får fem minuter nu med Krude och Dorfmeister. Melodien High Noon. Det betyder att du är på kafeteria.

Ja, här hörde vi projektet Matthew Herbert med Suddenly, Suddenly, han får andra stil för kvart minut som gick. Det ska jag också kalla sig Loopless, Loopless Red Thing Called Love. Jaha, kärlighet är röd alltså. Red Thing Called Love.

0: gotta stop.
1: No, like, I actually gotta stop.
0: Stop! He's gonna know it's about him.
1: Man, I don't really care.
2: Det var Bella Kay, det var USA, det var Florida och det var Orlando. Vi ska tillbaka till gamla land. Makosir och Albaigora är ute med en ny låt som heter SOS. Och hämtat ifrån albumet till Makosir, spel för galleria.

0: she mine.
1: Det var country music där från Dasha. Mad About It heter alltså låten du fick.
2: Radio Os Musiknytt.
1: Och det är Labyrinth. The Living heter låten. Från albumet Cosmic Opera Act 2.

Det var ut med musik från Ariana Grande och du hörte Hate That I Made You Love Me. Så ska vi till norsk stjärna. Det är Dagny som lovat ute med ny låt och en smakebit på det som kommer. För det kommer ett album ifrån Dagny som då får titeln Dance Floor Erotica. Och ny låt ska du få från Dagny. Den heter alltså Rain.

0: Det var Jonas Love ifrån Bergen by. Du fick där en ny låt som heter If We Die.
1: Musiknytt på Radio Sentime med helt ny musik. Programleder är Jan Petter Svendal.
0: Och därmed så är vi kommit till vejsende i musiknytt på Radios denne uken. Och vi ska runda av med självaste Sir Paul McCartney. Come Inside heter en ny låt som han har ute från albumet som heter The Boys of Dungeon Lane. Härlig musik från dyktige Paul McCartney. Tillbaka med mer musiknytt om en uke. Ha det gott!

Ingen fick se det. Se vad du trängte. Det tomme i blicket, det vonde och kalle du kände. Du var så rädd så. Rädd och så still.